geht. Gibidibus. Barbada miabas, barbada. Kim mi da sniabala. Komi dan sniabiala. Gobre.